E bio na gwa gumita. Ka kiom suite oce ka pedagoste ak. E pia ma mie watta ma. Kito tem no suite oce ka pedagoste cik. Mia ma gwi mie wattena nao. We at the one o ma ni bitto en tap mat suno o ekse semi na pego ka ki ok ta tam skat nan igo ka pe mi na gusta ego ma ni bitto ka mek maga mi wat mok tu te mi tok o tu te mi tok